0: on Ylen Radio Suomi.
1: Joo, ja sitä ennen on siinä vielä sitten, kun on perjantai, niin on Levyseppä 1-3, jossain samalla kanavalla kuuluu tavallisesta radiosta, jotenka varsinainen superperjantai tulossa. Soilija Varonen, virallinen kysymys nyt. Kun teillä on jo takana 400 puhelinlangat laulaa juontajina, niin pitää nyt sitten kysyä tällä tavalla, että no miltä se tuntuu?
2: On se hauskaa kyllä katsoa tästä vierestä, kun soili vaan nuortuu päivä päivä.
0: Vitsiniekka tämä Varonen tässä. Mutta se, mikä oikeasti on hirveän hauskaa, on se, että radio on pitänyt pintansa. Että edelleenkin meidän ruotsinsuomalaiset kuuntelijat haluaa olla mukana puhelinlangoilla ja ehkä entistä innokkaammin vuosi vuodelta. Eli siis vaikka on kaikki nämä sosiaalisen median kanavat sun muut yhteydenpitokeinot, niin puhelinlangat laulaa, rulettaa edelleen ja radioita halutaan kuunnella.
2: Ja tämä on siis mielettömän kiva lähetys myös tehdä niin kuin juonteena, radiojuonteena. Eli tästä nyt tosiaan nautitaan sitten täysin palkeen joka kerta ja niin myös tällä kertaa. Että on niin mahtavaa jutella kaikkien soittajien kanssa ja on yleensä aina niin kivat tarinat totta kai. Että siellä käydään sitten läpi viikonloppua ja muuta ja niitä terveisiä. Että kuuntelusuositus!
0: Ja tosiaan, vaikka me ollaan 400 näitä juonnettu yhdessä, niin kyllä mua pikkusen kuitenkin vieläkin jännittää. Ainakin se, että miten tämä Varonen käyttäytyy siellä studiossa.
2: Niin minuakin.
1: Voi teidän kanssanne. Ihan pakko kuunnella. Ei tiedä, mitä tapahtuu. Ja nyt kun on justiinsa ollut nuo jääkiekon MM-kisat, niin saatapi olla, että siellä muutama sananen tulee siitäkin vaihdettua ehkä.
2: Ihan varmasti tulee. Ja niin kuin nämä ajankohtaiset hommat, ja kyllähän Leijonista aina on täällä myös tykätty. Että en epäile yhtään, että eikö jotain jääkiekkohommaa myös perjantai-iltana kuulu.
0: Ja silloin on myöskin Ruotsin kansallispäivä aatto, että varmaan siitä kansallispäivän vietosta tulee myöskin juttua.
1: Kyllä. Ja tuossa tämän lähetyksen aikana justiinsa kohta seuraavan musiikin jälkeen Kai Kunnassa, urheilutoimittaja vuosikymmenten takaa edelleenkin, saa kertoa, mitä hän miettii tästä MM-jääkiekko-sarjasta. Hänellä on siinä paljon sanottavaa, joten kohta kuullaan siitä. Ja tosiaankin puhelinlangat @sr.sc ja sitten siihen viestiin se oma puhelinnumero, niin sitä kautta sitten voi päästä mukaan.
2: Kyllä, ja ei muuta kuin toimintaa ja mahtavaa, laittakaa postia tulemaan ja me kyllä käydään kaikki postit aina läpi.
1: Olisi hauskaa, kun teille saisitte nyt sellaisen sähköpostin ryöpsähdyksen.
0: Se olisi oikein mieluista.
1: Toivotaan sitä. Kiitos ja teille ja oikein hyvää työpäivää sitten huomisiltana.
0: Kiitos sulle, Ulla.
2: Kiitti.
1: Ja nyt, mikäs tämä on? Juha Tapio, Viivi ja puoliksi sun.
3: Kaikki mistä joskus unelmoit on puoliksi sun.

0: ruumiisees puoliksi sun.
1: Niinpä, puoliksi sun. Tämä jääkiekko sitten. Tässä nyt on monta päivää mennyt, kun Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden jo viidennen kerran. Ja sitä on juhlittu ja siitä on puhuttu ja sitä on analysoitu. Ja me täällä Sveriges Radio Finskan toimituksessa mietittiin, että mitäköhän Kai Kunnas sanoo tästä. Hän on suomenruotsalainen urheilutoimittaja ja paljon ollut mukana myös Sverfinskan ohjelmissa. Hän aloitti urheilutoimittajan uransa vuonna 1989, jolloin jääkiekkoon ja maailmanmestaruuskisoihin liittyvät tunnelmat Suomessa olivat kovin erilaiset kuin nyt. Ja mitä sanottavaa hänellä on nyt tämänvuotisista kisoista ja yleensä ehkä siitäkin, että entä sitten Sveitsi ja Norja? Kyllä, Kai Kunnaksella on näihin mielipide.
2: Kun tosiaan 26-vuotiaana sain ensimmäiset jääkiekon MM-kisat kokeen, niin kyllähän mulle oli aivan selvää, että Suomi ei ikinä tule voittamaan jääkiekon MM-kultaa, koska aina siellä on joku Masken Karlsson tai Mats Sundin, tai aina jotain tapahtuu. Et vaikka me ollaan tavallaan paras joukkue ja johdetaan 4-2 ja on minuutti jäljellä peliaikaa, niin aina sitten vaan jotain tapahtuu, että Suomi ei kuitenkaan ikinä voita.
1: Tämä oli sun kokemus silloin 80-luvulla.
2: Kyllä.
1: Ja sitten?
2: Ja nyt on sitten... Sain olla Globenissa 1995 selostamassa ja haastattelemassa Kurre Lindströmiä, kun Suomi sitten sen ensimmäisen kullan otti. Sitten sain olla selostamassa 2011 Bratislavassa, kun Micke Granlund heittää ilmaveiviä nuorena poikana. Ja nyt on sitten melkein jo alkaa olla niin, että Suomellahan on 3 kultaa nyt 7 vuoteen, että eihän tässä kohta enää kukaan muu voitakaan jääkiekon MM-kultaa kuin Suomi. Plus, että tänä vuonnahan oli vain yksi maa, joka otti mitalin sekä olympiakiekossa että MM-kiekossa. Ei Kanada, ei USA, ei Ruotsi, ei Tšekki, ei Slovakia. Ja ei tietenkään Venäjä, joka ei ole mukana edes nyt hyökkäyssodan takia, vaan tämä pikkuruinen Suomi, joka ei ikinä voita mitään.
1: Mitenkäs tämä selität?
2: No, jos verrataan nyt Sveitsiin, tämä oli siis semmoinen jännä, ymmärtäkää minua nyt oikein, että mulla oli vähän semmoinen tilanne tässä, että nämä 4 viimeistä maata, jotka oli mukana näissä MM-kisoissa. Kanada olisi mielellään saanut voittaa. Mun vanhempi tytär asuu Quebecissä, Montrealissa. Hänen pojat, meidän lapsenlapset pelaa jääkiekkoa. Heillä on kanadalainen sydän, jääkiekkoa heitä lähellä. Norja olisi mielellään saanut voittaa, kun ei ole ikinä voittanut. Otti nyt pronssia, sekin oli kuin voitto heille. Sveitsi olisi mielellään saanut voittaa mun puolestani ekan kultansa kotiareenalla. Ja totta kai Suomi aina saa mielellään voittaa. Mutta Sveitsi kävi vähän sääliksi nyt. 5 finaalia, kaikki tappioita. 3. viimeisessä finaalissa ei edes tehtyjä maaleja. Ja Sveitsin maalivahti Genonihan todella itki ihan rajusti, kun hän on pelannut 3 upeaa finaaliottelua. Päästänyt 3 ottelus vaan 4 maalia. Aina on jäänyt hopea käteen. Ja tämän mä nyt haluan sveitsiläisille sanoa niin kuin tällaisena pienenä lohtuna, että kyllä te vielä voitatte, mutta se viimeinen askel on vaikea ottaa, kun sä et ole ikinä voittanut. Nyt kun katsoo Sveitsiä, ne pelasivat loistavan alkusarjan, voitti Suomenkin siinä, mutta finaalissa ne passivoitu. Ja totta kai, mitä enemmän se finaali oli 0-0, sen enemmän siellä rupesi takaraivos pyörimään samat ajatukset kuin mulla silloin 89. Että aina sieltä joku Masken Karlsson tai Mats Sundin tulee, että ei me voiteta. Ja sitten kun mentiin jatkoajalle 0-0, niin sitten totta kai se valtava peikko pyöri Sveitsin päässä, että ei kai vaan taas, ei kai vaan taas, ei kai me taas hävitä ilman, että me ei tehdä maaliakaan finaalissa, ei kai vaan taas, ei kai vaan taas, ei kai vaan taas. Ja sitten ensin Jesse Puljujärvi vetää sisätolppaan ja sitten vähän myöhemmin Kosta Helenius heittää sisään. Et kyllä Sveitsikin tulee joskus voittamaan, mutta nämä on vaan kestettävä. Ihan niin kuin Suomi kesti nämä. Ja nyt sitten on tullut kultaa 2019-2022, vielä olympiakultaakin sinä vuonna. Ja nyt sitten 2026. Ja mä oon just tässä kuukausi sitten taas julkaisin yhden kohtaaminen kirjan, missä mä tapasin muun muassa Jukka Jalosen. Ja juteltiin hänen kanssa kaikki tää läpi. Ja otsikoksi tuli, hyvä joukkuehenki saa mitä vaan aikaiseksi. Ja tämä on se tämän hetken Suomen niin kuin voittoresepti. Meillä on nöyrä Alexander Barkov kapteenina, nöyrä Mikke Granlund nyt kolminkertaisena maailmanmestarina, varakapteenina. Meillä on Jere Lehtinen joukkueen johdossa, joka on voittanut Stanley Cupin. Meillä on mestareita vaikka kuinka ja paljon, Ville Peltonen valmennustiimissä, joka 95 ratkaisi koko finaali. Meillä on voittajia joukkue täynnä, nöyriä voittajia, jotka menee, niin kuin Jukka Jalonen sanoi, sen joukkuehengen kautta. Ja sitten kun me voitetaan ja 70-80 000 ihmistä tulee juhlimaan, ei mitään rähinää, niin kuin taas esimerkiksi jalkapallopuolella, kun Paris Saint-Germain voitti, niin puoli Pariisia poltettiin ja polkupyörät ja kaikki ja kiviä heiteltiin ja vaikka mitä ja 7 poliisia loukkaantui ja näin poispäin. Suomesta on tullut semmoinen maa, että me on totuttu voittamaan ja me osataan voittaa ja me ollaan nöyriä eikä me rähistä. Ja vielä semmoinen kiva yhtälö sitten, että 1995 Den Gliederin, siitä tuli Suomen biisi. Ja nyt jos joku on sattunut näkemään, kun Leijonat juhli Olympiastadionin ulkopuolella, niin mihin biisiin siellä kaikkein eniten jammailtiin? Juu, Sveitsin maalilauluun tuossa M-turnauksessa. Joo. Ei, mutta siis mä olen todella ylpeä Suomesta ja todella iloinen Leijonista ja just vähän semmoista samaa. Mä muistan silloin 95, kun oli hirveä lama päällä ja suomalaiset oli nokka maassa, että ei meistä ole mihinkään ja kaikki vaan rahat loppuu ja verot nousee ja huhhuh sentää ja alijäämä lisääntyy. No mikä on tilanne nyt ihan sama? Ja jopa tämän, mä en sano tämän nyt hyvin varovasti, mutta että jos meidän poliitikot, jos heillä olisi yhtä hyvä joukkuehenki kuin Leijonilla, jos he tekisivät yhtä nöyrästi ja hyvin yhteistyötä kuin meidän Leijonat teki nyt Sveitsissä ja silloin 95 kaiken lisäksi ruotsalaisen päävalmentajan alaisuudessa, niin ei meillä olisi hätää. Joukkuehenki, niin kuin Jukka Jalonen sen mun kohtaaminen kirjassa sanoo, joukkuehenki sillä saa mitä vaan aikaiseksi. Mutta jos riidellään ja ollaan niinku vastarannan kiiskiin, niin ei siitä mitään tule. Alexander Barkov ei kertaakaan kehunut itteensä koko turnauksessa. Ja ehkä huomasitte, jos pelejä katselitte, kuka joka erän jälkeen meni viimeisenä jäältä pois. Alexander Sasha Barkov kopautti mailalla tai antoi fistbumpin tai jotain jokaiselle pelaajalle jokaisen erän jälkeen koko turnauksessa.
1: Jos ajatellaan näitä 5 mestaruutta nyt sitten, niin tietenkin se ensimmäinen mestaruus oli se tärkein. Entäs tämä nyt sitten tämä viimeinen verrattuna, niin voiko siihen laittaa jonkinlaisen porrastuksen?
2: No mä sanoisin ehkä näin, että se eka mestaruus totta kai on se, joka tulee säilymään kaikkien mielessä, koska se on niin spesiaali. Ja kyllä se toinenkin, siinä oli kuitenkin kato 16 vuotta väliä. Ja oli Mikke Granlund ja tuli ilmaveivi ja näin poispäin. Mutta nyt on tullut 3 mestaruutta 7 vuoteen. Totta kai ne on kaikki mahtavia, kaikki upeita, kaikki huikeita, mutta vähän tähän tottuu, mutta onhan se nyt sitten kuitenkin kaikkein mukavinta, kun Leijonat sen tekee.
1: Niin, mikä siihen on tottuessa. Kai Kunnas, urheilutoimittaja tästä jääkiekon MM-rumbasta ja tilanteesta ja siitä, että Sveitsi nyt sitten ei edelleenkään saanut sitä kultamitalia, vaikka on siellä monta kertaa ollut lähellä. Norja ei noin lähellä ole, ei ole ollutkaan, että Norjalle se pronssi tosiaan oli todella hieno juttu. Ja urheilusta vielä pikkuisen pitää sanoa, että kun tuossa eilisiltana oli tuo Daniel Ståhl kiekon heitossa Turussa, niin hän siellä tuli toiseksi ja valitteli vähän, että tai keskeytti kisan kesken, koska hän oli lihaskireyttä rankkojen harjoitusten jälkeen. Hän varmisteli omien sanojensa mukaisesti, että jatkaisi sitten koko kesän siitä terveenä ja sitten tässä tarkoituksena sunnuntaina sitten Tukholmassa olla taas vireänä paikalla, että varmuuden vuoksi keskeytti ja tuli kuitenkin toiseksi. Ja sitten oli hauska nähdä tämä Lindahlin juoksu satasella. Hän juoksi siellä henkilökohtaisen ennätyksensä Suomi-paidassa. Ja tänä iltana tivatti liikaa sitten Roomasta.

0: Tässä tulikin mieleeni, että pitääpä kertoa. Kahden uutisten jälkeen otetaan puhelu Suomeen tuonne Humppilan suunnalle. Siellä on nimittäin tällainen kurkikuiskaaja asustelee ja hän on rakentanut ties kuinka monta lintutornia ja vetää tällaisia kierroksia, lintuja tarkastelevia kierroksia pitkin ja voikin. Ja hänellä on siellä vähän jotakin se hanketta, luontoon liittyvää hanketta muutakin tekeillä, joten tarkistetaanpa mikä on tilanne ja mikä on muut lintutilanne Suomessa noin yleisesti ottaen. Nythän on tässä viikonloppuna on tämä luonton ja kukkiin liittyvä, mikä se nimi nyt olikaan, Försommarkollen. Eli siellä on niin kuin kielojen ja sireenin ja mitä siellä on, pihlaja ja tällaisia kuusi eri lajia, joiden kukintaa pitää sitten niistä antaa raporttia pitkin Ruotsia. Ja niitä tuloksia sitten asiantuntijat siellä vertailevat aiempiin vuosiin. Tai se oli jonnekin jo 1800-luvulle sinne saakka. Nähdään, että miten tämä kukinta siirtyy, aikaistuu tai myöhäistyy tai eikö kuki ollenkaan vai onko jo kukkinut. Tämä tällaista uutisten jälkeen. Mutta huomisesta vielä tämä varmemmaksi vakuudeksi.
1: Voihan elämän kevät eli kesä, kesäkuu ja sen ensimmäinen perjantai on toivelevyjen ja terveisten superpäivä. Ensin kello 13 pyörähtää käyntiin levyseppä ja kello 17 alkaa Pohjolangat laulamaan. Ja kun perjantain iltapäivän juontaa Ulla Rajakisto, niin eikö se ole kuuntelun paikka? Kyllä! Osallistu toive ja terveiset talkoisiin sinäkin. Hei, me kuullaan perjantaina!

0: Nyt uutiset. Joka vuosi monta sataa tuhatta venäläistä turistia saa viisumin Eurooppaan Ukrainan sodasta huolimatta. Nyt 9 EU-maata sekä Islanti ja Norja vastustavat viisumeja. Ruotsin migraatioministeri Johan Forsellin mukaan venäläisten turistien tulisi estää pääsy lukuun ottamatta venäläisiä, jotka ovat oppositiossa. TT:n tietojen mukaan Ranska, Italia ja Espanja myöntävät eniten viisumeja venäläisille turisteille. Ja ulkosuomalaisten etujärjestö Suomi-seura on menettänyt lähes 30 vuotta jatkuneen neuvontapalveluavustuksen. Vuodesta 2017 lähtien seniorineuvontapalvelua varten kohdennettu avustus on tullut sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta STEA:lta. Tänä vuonna 57 000 euron avustus on lakkautettu. Suomi-seuran toiminnanjohtaja Tiina Strandbergin mukaan avustus on mahdollistanut ulkosuomalaisten ja paluumuuttoa suunnittelevien neuvonnan muun muassa eläkkeisiin, verotukseen ja sosiaaliturvaan.
1: Todella tärkeä ja arvostettu palvelu. Erityisesti monet ikääntyneet ulkosuomalaiset tarvitsevat tietoa ja tukea Suomeen päin asioidessaan. Ja Ruotsin suomalaiset ovat todella merkittävä osa meidän neuvontapalveluidemme asiakkaista.
0: STEA:n mukaan Suomi-seuran avustus lopetettiin, koska oli epäselvää, ketkä ja kuinka monta ihmistä toiminta tavoittaa sekä mikä on sen vaikutus. STEA:n avustuksia on myös vähennetty merkittävästi kahden viimeisten vuoden aikana. Suomi-seura vastusti päätöstä kannanotolla, mutta STEA ei muuttanut päätöstä. Suomi-seura pohtii nyt neuvontapalveluiden tulevaisuutta. Tällä hetkellä Suomi-seuralla on ainoastaan mahdollisuus tarjota henkilökohtaista neuvontaa seuran jäsenille. Toimittaja oli Jasmin Fuladi. Ja ruotsinsuomalainen 27-vuotias Janne Vuorela on tullut tunnetuksi Tukholmassa autokaraokellaan. Hän laulaa autonsa kyydissä erityisesti suomalaista iskelmää.
2: Rantaan mut kun lähtivät jo tanssimaan.
3: Koska ne on tunnelauluja, ne on semmosia, mitkä saa niin kuin minun päivän niin kuin loistamaan enemmän. Että se niin kuin loistaa mua ja toisia kanssa. Mähän saan nähdä, toiset kuuntelee mua ja ne tykkää, että se on niin hauskaa, että täällä on joku, joka laulaa, koska tämä kaupunki tarvii sitä.
0: Janne on jo kolmannen polven ruotsin suomalainen, jolle suomen kieli on lähellä sydäntä. Hänen lauluharrastus sai alkunsa jo lapsuudessa.
3: Kun mä olin Suomessa, kun mä olin pieni, niin mun ja mun sisko me istuttiin audossa ja me kuunneltiin suomalaista musaa. Ihan tämmöistä kansalaislauluja ja klassikoita, vanhoja klassikoita. Ja me ruvettiin silloin kanssa matkiin niitä. Sitten se niin kuin tuli mieleen joku vuosi sitten, että kumpahan mäkin osaisin laulaa vielä ne. Niin sitten mä aloin siitä.
0: Nyt jo 4 vuoden ajan hän on ilahduttanut ohikulkijoita suomalaisella musiikilla. Se on vedonnut myös ruotsalaisiin.
3: Nekin vaan rupeaa niinku juublailemaan, siis hurailemaan ja rupeaa taputtaan ja tykkää, että se on tosi hauskaa.
0: Toimittaja Elsa McLean, studiossa Elisabeth Puliaki.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja täällä juontostudiossa Uudenvallassa Ulla Rajakisto. Lisätäänpä tätä tunnusmusiikkia vähän alemmaksi. Tosiaan tästä uutisista sitten seuraavan kerran suomeksi pikkusen yli kolme, eli kolmen e-kutuutisten jälkeen, kyse siis digitaalisesta lähetysajasta. Kello 3:00 tämä P2 ja P6 lähetysaika päättyy. Sama peli myös sitten huomenna. Ensin levyseppä loppuu silloin, mutta sitten 5:00–6:00 ja vielä 7:00 asti 2 tuntia myös kanavilta P2 ja P6 puhelangat laulamat Ruotsista Suomeen. Ja Suomesta puheen ollen otetaanpa kohta yhteys Jouko Alhaiseen. Hän on tuolta Humppilasta päin, onkohan kotoisin, mutta siellä päällä nyt ainakin toimii, luontoaktivisti, ja häntä kutsutaan kurkikuiskaajaksi. Hän tanssii lintuystäviensä kanssa joka päivä siellä, ja hänestä kerrotaan, että hän ymmärtää näitä kurkia ja lintuja vähän muutenkin, että ilmeitä ja ääniä ja lukee niitä kuin avointa kirjaa ja tosiaan myös tanssii kurkien kanssa. Kävin tässä pari viikkoa sitten sellaisella luontoretkellä, jossa Jouko Alhainen oli sitä vetämässä, yksi niistä vetäjistä. Ja oli kyllä mielenkiintoista nähdä, minkälaisia selvityksiä hän antoi siitä, miten esimerkiksi joku lintuemo pitää huolta siitä, että haalii sinne muidenkin pentuja niin, että omatkin sitten säilyvät ehkä paremmin, kun siellä on enemmänkin sitä materiaalia, tai pistävät piiloon jokaisen vähän eri puolille, että todennäköisesti että joku niistä selviäisi sitten on isompi. Hyvin mielenkiintoinen kävelyretki luonnon helmassa. Tällaista luontoelämystä tässä kohta luvassa. Ja luontoelämyksistä olen luontoelämyksestä toiseen. Onko sinulle koskaan käynyt niin, että olet matkalta saanut mukaasi lutikoita? Tai että miten toimit, että niin ei kävisi. Onko silloin joku juttu, jonka aina teet, että varmasti kaikki ovat aina muovipussissa tiukasti ja niitä sitten ulkona vaan availet, tai että pakastin on aina tyhjänä, kun tulet reissulta, niin että sinne mahtuu sitten kaikki, mitä ei pesukoneeseen jaksa työntää tai ei voi pestä sillä tavalla. Tällaista asiaa tässä luvassa luontoteemalla. Ja jos haluat tähän kommenttia tosiaan, niin mitäpä jos antaisin puhelinnumeron, se ei ehkä nyt ole ihan aina hallussa, jos sitä harvemmin käyttää. Mutta jos nyt käyttäisit, niin 087-84-2400. Siis 087-84-2400.

0: Scandinavian Music Group siinä.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
2: Se on varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Niinpä, 5.–9. terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
2: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
1: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
2: Ja se postiosoite on
1: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
2: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Ja taisi tässä jo aiemmin tulla selväksi, no niin, pikkulinnakin sitä visertävät siinä, selväksi, että ei kannata enää laittaa tavallista postia, etäpostia vai miksi sitä haluat kutsuakaan, vaan se on tuo sähköposti, joka menee perille puhelinlangat@sr.se, eli sr.se. Se tulee sitten sverisradio.se, mutta niin lyhyellä osoitteella pääset kuin sr.se. Puhelinlangat@sr.se. Ja ei puhelimitse eikä kirjeitse tällä kertaa enää. Nyt on jo torstai ja huomenna on perjantai. Mm. Ja niin, eipä tässä muuta, kohta pitää soittaa kurkikuiskaajalle.

0: Paapelin nulikat siinä ja sun sydän hakkaa, mutta taisi tulla selväksi tuon kappaleen nimi tuossa samalla. Tosiaan puhutaanpa nyt vähän linnuista ja luonnosta ja luonnon tilasta ja siitä, miten sen yhteydessä voi itsekin jotakin tehdä. Meillä on nyt puhelimessa Jouko Alhainen, Kurki Kuiskaa, ja tervetuloa SR Finskan iltapäivään.
1: Kiitoksia, kiitoksia paljon ja päivää kaikille kuuntelijoille.
0: Niin varmastikaan kurkikuiskaaja ei ole kovin monelle täällä Ruotsin puolella tuttu, että esittelepä itsesi sillä tavalla, kun haluat, että sinut muistamme.
1: Okei, käydään se kurkikuiskaaja osuus ensiksi läpi. Eli mulla on ollut kurkkien hoitokoti 40 vuotta ja mulla on nyttenkin 3 kurkkeä. Niistä vanhin on semmoinen, joka on mulla ollut vähän aina ja se on täytti jo toukokuussa. Tänä vuonna 33 vuotta.
0: Oho.
1: Se on kaikki aivolliset lajit. Olemme omalla tavallamme älykkäitä. Tässäkin voi huomata ja pudottaa itsensä oikealle tasolle. Mutta sitten pitkän linjan esittelyyni, olen syvältä maaseudulta kotosi, maalaistalon poika ja aloittanut täällä lintuharrastukseni 50-luvun puolessa välissä. Ensimmäisen lintutornini rakensi, se valmistui maaliskuussa 1957. Se oli vaan tehty minulle, koulupojalle, mutta joka tapauksessa se toimi aikansa ja sen jälkeen mä olen Suomeen suunnitellut kautta rakentanut ja yhteensä niitä niin noin 250 luonto- ja lintutornia, tekniikkatornia puhelinlaitoksille ja tämmöisille eri intresseille myös. Ja olen ikäni ollut intohimoinen luonto- ja ympäristöihminen ja en tiedä mistä se on syttynyt, mutta se on mennyt syvälle ytimeen ja selkärankaa ja olen aina, pyrin ainakin hyvin määrätietoisesti olen luonnon puolesta, vaikka se korpee sittenkin ja se ei olisi mulle välttämättä itsellekään hyödyllinen, mutta mä oon silti luonnon puolesta.
0: No otatko esimerkki, mikä olisi tuollainen, mikä vähän korpea itseä eikä ole ihan hyödyllinen, mutta olet sen puolella?
1: Esimerkiksi niin mä olen pirin Suomessa ensimmäisen pelättyä ilmastonmuutosta koskevan tilaisuuden ja palkkasin ihan omasta rahapussista sinne Ruotsin akatemiassa, oli tutkinut Sirkka Sutinen jo kasvihuoneolosuhteissa ilmastonmuutosta ja sitä seuraamuksia ja se oli 2 muuta huippuesiintyjää ja odotin siihen 50 ihmistä ja tuli yli 300. Eli on tässä vuosikymmenet vierähtänyt ja mitä me olemme siitä opittu ja otettu onkeemme, niin kuin pitkässä juoksussa se on aika vähän, mutta toivottavasti, että eletään viisaammin. Eli täällä maapallolla pitäisi kaikkien tulla toimeen maaseudulla, kylillä, kaupunkissa ja haluan myös olla sitä lähentämässä meitä ihmisryhmiä enkä eriyttämässä. Eli syntymäkotooni veljenpojalle teen tämmöistä tulevaisuuden luonnon ihailu, katselu, kuvaus, lenkkeily, keskusta. Ja tämä on ihan keskellä ruuhka Suomea, mutta mahdollisimman kaukana naapurista. Tästä on lähimpään naapurinkin kilometri. Tässä on kaikki muut luonnon elementit. Tässä on ikimetsää, järviä, kosteikkoa, peltoja ja maatalon ympäristö. Tässä on niin kuin kaikki niin lähellä ihmisten katselun saamiseksi aikaa ja luontoelämyksien nostattamiseksi, niin tässä on rakentumassa semmoinen, että pystytään palvelemaan kaikkia niitä ihmisiä tulevaisuudessa, jotka ovat luonnosta ja maaseudun kaikista asioista kiinnostunut. Tässä tänäänkin laskin, että semmoinen hyvin taantuva laji kuin räystäspääsky, niin tässä on ainakin 25 pesää. Oho. Olen joskus siihen saanut yli 40 vuotta sitten, melkein 50 vuotta sitten saanut Suomen kulttuurirahaston apurahankin räystyspääskyn populaatio- ja pariuskollisuustutkimukseen. Ja tänä vuonnakin, kun mä sitä yhdestä tekopesästä rengastan räystyspääskysen poikaset, joka nytkin on asuttu, niin mä oon rengastanut siitä myös 46 vuotta aikaisemmin räystyspääskysen poikaset, että kaikilla me pystymme, kun me haluamme auttaa luonnon monimuotoisuuden kasassa ja ylhäällä pysymiseksi, mutta se on valitettavasti paljon helpompaa tehdä sitä asioita päinvastoin. Eli me mitataan luonnosta ulos sitä, mitä kärsimme itse ja ainakin seuraavat sukupolvet, vaikka kuinka paljon.
0: No mikä se olisi sellainen ihan tähän lopuksi sellaisena nostona, tiedätkö, että mitä yksi jos toinenkin pystyisi tekemään, voisi tehdä ja ajatella, että näin ehkä olisi toimittava sen sijaan, mitä nyt tavallisesti tekee. Joku.
1: Kyllä se, me pystytään auttamaan sieltä ruohonjuuria maanpinnan tasolta, eli me päätetään kriittisesti, että mitä me omakotitaloissa ja taloissa, joissa me itse piha-alueen määrämme, minkä kohdan me leikkaamme siitä millin pystytukkaa ja mikä jätetään pölyttäjille ja muille kaikille, koska se elävöittää ja rakentaa meitin omaa ikkuna- ja silmäkatsetta monimuotoisemman luon pienistä teoista ja voi harjoitella sitä niin, että tekee jonkun pienenkin parannuksen edes joka viikko. Jossakin asiassa, joka hyödyttää luontoa, se lähtee siitä ja se kaappaa ihmisen kyllä ihmeellisesti, että mä loppujen lopuksi hetken päästä huomaan, että mä ajattelen koko ajan, että mä voin tehdä jonkun asian toisinkin.
0: Eli kyseenalaistat vähän omia tekojasi?
1: Kyllä. Koko ajan ja tukistan kaikista kahdesta hiuksesta, jotka on päälaillani vielä niin vuorotellen ja välillä yhtä aikaa, että näen asioita paremmin ja sieltä tuolta vastaan tulevasta suunnasta näen itseni ja omat tekemiset ja kaikkia muihin ja yritän puhua ja toimia esimerkilläni luonnon puolesta. On mulla ollut kotona maalämpö ja aurinkovoimalat, kaikki, että viimeinen sähkökulutuslaskukin, kun mä maksoin, niin se oli 5,55 €.
0: Kuule, tässä alkaa tuntua siltä, että tuohon ei millään niin vaan lähdetä, mutta pienillä teoilla siihen kannustat.
1: Pienillä teoilla ja sitten se, että mä pystyn itselleni osoittamaan myös, että mä teen niiden tärkeiden asioiden puolesta taloudellisiakin uhrauksia kai sen verran, että mä en sitä koskaan saa sitä hyötyä, mutta luonto saa siitä ja mä pärjään toivottavasti ihan hyvin loppukaarteessa tai loppusuoralla. Tässä on jo tietysti ikäni puolesta, mutta ajattelen kuitenkin niitä seuraavia ihmisiä ja luontoa. Ja me ihmiset olemme osa luontoa.
0: Niinhän ne ollaan ja ihmisiä ollaan kaikki, jokainen tekee omalla tavallansa. Ja jos sitten, niin siinä käy niin kuin käy, yritetään parhaamme kukin omalla tavallansa. Kiitos, että sain soittaa silloin Jouko Alhainen, kurkikuiskaaja. Ja muutama sana vielä kurjista. Onko kurkien tila vähintäänkin hyvä, ei mikään kurja kurkien tilanne?
1: No kyllä se tänä vuonna sillä lailla, että ne, jotka ovat ihan kosteikon äärellä pesineet ja saaneet poikaset, niin ne on menestynyt, mutta kyllähän Suomessakin on äärimmäisen kuivaa, että ne, jotka ovat tuolla metsäpellon reunassa taimikossa pesinyt, niin ei siellä ole kun niin kuivaa, ei ole ruokaa tarpeeksi, että kyllä valitettavasti on maksajan puolella siitä, kun kurjenpoikaset tarvii, niin kuin metsäkanalinnun ja monen muukin poikaset, ne tarvii sitä hyönteisravintoa ne ensimmäisen 10-15 päivää. Ja kun on kuivaa, erittäin kuivaa, niin ei ole sitä hyönteisravintoa. Että valitettavasti olen se havainnut, että kaikkien ei ole käynyt suinkaan hyvin.
0: Se oli ikävä kuulla, mutta toivotaan parempaa. Kiitoksia sinulle ja oikein hyvää kesää kaikin puolin, Jouko Alhainen.
1: Kiitos kaikille kuulijoille ja sinulle myös. Kiitos. Hei.
0: Hei hei. Ja nyt laitetaan Sanni ja sinä ja se Poitsu soimaan.

sinä ja se poetsu ja Sanni. Kohta paneudutaan tähän, kun taiteessa saa tehtäväkseen tehdä suuren biennaalin ja teema on historiallinen buros, niin miten siihen paneutuu, mitä se sisältää ja minkälaisia huomioita siinä teki kuraattori Taru Elfin, kun hän sitä pohjusteli tuota burosissa parhaillaan näytteillä olevaa biennaalia. Sitä ennen Salaliitolta tärkeä ihminen.

0: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Ja nyt puhutaan tuosta Buråsissa parhaillaan esillä olevasta Borås Biennale 2026 näyttelystä. Se on esillä aina tuonne 27.9. asti, eli syyskuun loppuun melkeinpä. Ja se on aika iso satsaus. Tapahtuman kuraattori Taru Elfin kertoo, miten hän innostui tästä tehtävästä ja minkälainen kokemus tässä on nyt sitten luvassa meille muillekin.
2: No, kokemus lähtee siitä, että itse innostuin, kun sain tämän kutsun Borosiin ja kuulin lisää Borosin historiasta ja nykypäivästä ja ymmärsin, että täällä on, tämä on tosiaan aika ainutlaatuinen ihan pohjoismaisessa mittakaavassa, niin tämän tekstiliteollisuuden tämmöisenä yhtenä keskeisenä syntykaupunkina täällä pohjoismaisella alueella. Ja tosiaan se kiinnostuin heti siitä, että millä tavoin tämän kaupungin historian kautta myöskin nykyhetkeä ajatellen, niin voi lähteä tutkimaan ja käsittelemään tekstiliteollisuuden ja yleensä teollisen vallankumouksen. Tavallaan niitä mullistuksia, mitä me tietenkin eletään tänä päivänäkin yhteiskunnassa. Ja siinä aika nopeasti myös tajusin, että onkin hirveän kiinnostavaa juuri ajatella tekstiiliteollisuuden kautta, että teollinen vallankumous yleensä ajatellaan liittyen niin kuin teknologian kehityksen erityisesti. Ja tekstiiliteollisuus oli itse asiassa kuitenkin se ensimmäinen isompi niin kuin teollisuuden ala. Ja siinä oli se tekstiili, eli tämmöinen hyvinkin niin kuin arkinen ja niin kuin ihmisille läheinen asia, kuten tekstiili oli se, josta itse asiassa lähdettiin liikkeelle teollisessa vallankumouksessa, niin lähdin siinä niin kuin miettimään, että millä tavoin tätä teollistumista voikin ajatella muuta kautta kuin sen teknologian kautta ja ajatella, mitkä on ne muut näkökulmat ja tarinat. Ja sitä kautta päädyin erityisesti katsomaan kysymyksiä työstä ja naisten työstä erityisesti, ja miten naiset tekstiiliteollisuuden myötä pääsevät niin kuin isossa mittakaavassa töihin ja saamaan omaa palkkaa. Ja

0: kyyti asialle.
1: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
0: Siinä kun on teemana 100 kaunaa ja enpä tiedä, kun en muista kuuleeni sanoituksia, että mitähän siinä Martin oikeastaan meinata, mutta ehkä tämän voisi liittää jotenkin tähän, että tästä voi jostain voi niin kuin kaunaakin kantaa. No, pitää kuunnella nyt.

0: heti, ei tarvi osata yhtään liikettä.
1: Joo, niinpä niin. Kyllä, siinä sitä sata kaunaa sitten. Ja nyt Kai Kunnaksen kommentit viimeisten jääkiekon MM-kisojen jälkeen. Suomihan MM-tittelin, tuon kultatittelin, voittotittelin taas saavutti. Ja siinä oli monenmoista kiemuraa ja kuviota ja ajatusta ja tunnetilaa. Mitä Kai Kunnas, urheilutoimittaja, suomenruotsalainen, toiminut myös paljon Ruotsin puolella, ollut kommentoimassa myös SR Finskan lähetyksessä ennenkin, niin mitäs hän sanoo tähän?

0: tämän MM-ruljanssiin ja siihen, että Suomi nyt sen MM-kullan taas voitti?
1: Kun tosiaan 26-vuotiaana sain ensimmäiset jääkiekon MM-kisat kokeen, niin kyllähän mulle oli aivan selvää, että Suomi ei ikinä tuu voittamaan jääkiekon MM-kultaa, koska aina siellä on joku Masken Kasson tai Mats Sundin, tai aina jotain tapahtuu. Että vaikka me ollaan tavallaan paras joukkue ja johdetaan 4-2 ja on minuutti jäljellä peliaikaa, niin aina sit vaan jotain tapahtuu, että Suomi ei kuitenkaan ikinä voita.
0: Tämä oli sun kokemus silloin 80-luvulla?
1: Kyllä.
0: Ja sitten?
1: Ja nyt on sitten... Sain olla Globenissa 1995 selostamassa ja haastattelemassa Kurre Lindströmiä, kun Suomi sitten sen ensimmäisen kullan otti. Sitten sain olla selostamassa 2011 Bratislavassa, kun Micke Granlund heittää ilmaveiviä nuorena poikana. Ja nyt on sitten melkein jo alkaa olla niin, että Suomellahan on 3 kultaa nyt 7 vuoteen, että eihän tässä kohta enää kukaan muu voitakaan jääkiekon MM-kultaa kuin Suomi. Plus, että tänä vuonnahan oli vain yksi maa, joka otti mitalin sekä olympiakiekossa että MM-kiekossa. Ei Kanada, ei USA, ei Ruotsi, ei Tšekki, ei Slovakia. Ja ei tietenkään Venäjä, joka ei ole mukana edes nyt hyökkäyssodan takia, vaan tämä pikkuruinen Suomi, joka ei ikinä voita mitään.
0: Mitenkäs tämän selität?
1: No, jos verrataan nyt Sveitsiin, tämä oli siis semmoinen jännä, ymmärtäkää minua nyt oikein, että mulla oli vähän semmoinen tilanne tässä, että nämä 4 viimeistä maata, jotka oli mukana näissä MM-kisoissa. Kanada olisi mielellään saanut voittaa. Mun vanhempi tytär asuu Quebecissä, Montrealissa. Hänen pojat, meidän lapsenlapset, pelaa jääkiekkoa. Heillä on kanadalainen sydän, jääkiekkoa heitä lähellä. Norja olisi mielellään saanut voittaa, kun ei ole ikinä voittanut. Otti nyt pronssia, sekin oli kuin voitto heille. Sveitsi olisi mielellään saanut voittaa mun puolestani ekan kultansa kotiareenalla. Ja totta kai Suomi aina saa mielellään voittaa. Mutta Sveitsi kävi vähän sääliksi nyt. 5 finaalia, kaikki tappioita. 3. viimeisessä finaalissa ei edes tehtyjä maaleja. Ja Sveitsin maalivahti Genonihan todella itki ihan rajusti, kun hän on pelannut 3 upeaa finaaliottelua, päästänyt 3 ottelussa vaan 4 maalia. Aina on jäänyt hopea käteen. Ja tämän mä nyt haluan sveitsiläisille sanoa niin kuin tällaisena pienenä lohtuna, että kyllä te vielä voitatte, mutta se viimeinen askel on vaikea ottaa, kun sä et ole ikinä voittanut. Nyt kun katsoo Sveitsiä, ne pelasivat loistavan alkusarjan, voitti Suomenkin siinä, mutta finaalissa ne passivoitu. Ja totta kai, mitä enemmän se finaali oli 0-0, sen enemmän siellä rupesi takaraivos pyörimään samat ajatukset kuin mulla silloin 89. Että aina sieltä joku Masken Kasson tai Mats Sundin tulee, että ei me voiteta. Ja sitten kun mentiin jatkoajalle 0-0, niin sitten totta kai se valtava peikko pyöri Sveitsin päässä, että ei kai vaan taas, ei kai vaan taas, ei kai me taas hävitä ilman, että me ei tehdä maaliakaan finaalissa, ei kai vaan taas, ei kai vaan taas, ei kai vaan taas. Ja sitten ensin Jesse Puljujärvi vetää sisätolppaan ja sitten vähän myöhemmin Kosta Helenius heittää sisään. Et kyllä Sveitsikin tulee joskus voittamaan, mutta nämä on vaan kestettävä. Ihan niin kuin Suomi kesti nämä. Ja nyt sitten on tullut kultaa 2019-2022, vielä olympiakultaakin sinä vuonna. Ja nyt sitten 2026. Ja mä oon just tässä kuukausi sitten taas julkaisin yhden kohtaaminen kirjan, missä mä tapasin muun muassa Jukka Jalosen. Ja juteltiin hänen kanssa kaikki tämä läpi. Ja otsikoksi tuli, hyvä joukkuehenki saa mitä vaan aikaiseksi. Ja tämä on se tämän hetken Suomen niin kuin voittoresepti. Meillä on nöyrä Alexander Barkov kapteenina, nöyrä Micke Granlund nyt 3-kertaisena maailmanmestarina varakapteenina. Meillä on Jere Lehtinen joukkueen johdossa, joka on voittanut Stanley Cupin. Meillä on mestareita vaikka kuinka ja paljon. Ville Peltonen valmennustiimissä, joka 95 ratkaisi koko finaali. Meillä on voittajia joukkue täynnä. Nöyriä voittajia, jotka menee, niin kuin Jukka Jalonen sanoi, sen joukkueen hengen kautta. Ja sitten kun me voitetaan ja 70-80 000 ihmistä tulee juhlimaan, ei mitään rähinää, niin kuin taas esimerkiksi jalkapallopuolella, kun Paris Saint-Germain voitti, niin puoli Pariisia poltettiin ja polkupyörät ja kaikki ja kiviä heiteltiin ja vaikka mitä ja 7 poliisia loukkaantui ja näin poispäin. Suomesta on tullut semmoinen maa, että me on totuttu voittamaan ja me osataan voittaa ja me ollaan nöyriä eikä me rähistä. Ja vielä semmoinen kiva yhtälö sitten, että 1995 Den Gliederin, siitä tuli Suomen biisi. Ja nyt jos joku on sattunut näkemään, kun Leijonat juhli Olympiastadionin ulkopuolella, niin mihin biisiin siellä kaikkein eniten jammailtiin? Juu, Sveitsin maalilauluun tuossa MM-turnauksessa. Joo. Ei, mutta siis mä olen todella ylpeä Suomesta ja todella iloinen Leijonista ja just vähän semmoista samaa. Mä muistan silloin 95, kun oli hirveä lama päällä ja suomalaiset oli nokka maassa, että ei meistä ole mihinkään ja kaikki vaan rahat loppuu ja verot nousee ja huhhuh sentää ja alijäämä lisääntyy. No mikä on tilanne nyt ihan sama? Ja jopa, mä en sano tämän nyt hyvin varovasti, mutta että jos meidän poliitikot, jos heillä olisi yhtä hyvä joukkuehenki kuin Leijonilla, jos he tekisivät yhtä nöyrästi ja hyvin yhteistyötä kuin meidän Leijonat teki nyt Sveitsissä ja silloin 95 kaiken lisäksi ruotsalaisen päävalmentajan alaisuudessa, niin ei meillä olisi hätää. Joukkuehenki, niin kuin Jukka Jalonen sen mun kohtaaminen kirjassa sanoo, joukkuehenki sillä saa mitä vaan aikaiseksi. Mutta jos riidellään ja ollaan niinku vastarannan kiiskiin, niin ei siitä mitään tule. Alexander Barkov ei kertaakaan kehunut itteensä koko turnauksessa. Ja ehkä huomasitte, jos pelejä katselitte, kuka joka erän jälkeen meni viimeisenä jäältä pois. Alexander Sasha Barkov kopautti mailalla tai antoi fistbumpin tai jotain jokaiselle pelaajalle jokaisen erän jälkeen koko turnauksessa.
0: Jos ajatellaan näitä 5 mestaruutta nyt sitten, niin tietenkin se ensimmäinen mestaruus oli se tärkein. Entäs tämä nyt sitten tämä viimeinen verrattuna, niin voiko siihen laittaa jonkinlaisen porrastuksen?
1: No mä sanoisin ehkä näin, että se eka mestaruus totta kai on se, joka tulee säilymään kaikkien mielessä, koska se on niin spesiaali. Ja kyllä se toinenkin, siinä oli kuitenkin kato 16 vuotta väliä. Ja oli Micke Granlund ja tuli ilmaveivi ja näin poispäin. Mutta nyt on tullut 3 mestaruutta 7 vuoteen. Totta kai ne on kaikki mahtavia, kaikki upeita, kaikki huikeita, mutta vähän tähän tottuu, mutta onhan se nyt sitten kuitenkin kaikkein mukavinta, kun Leijonat sen tekee.
0: Hän totesi urheilutoimittaja Kai Kunnas lopuksi tässä tänään iltapäivällä aiemmin tästä jääkiekon MM-kisarupeamasta.

No niin. Ei tässä ole enää kuin vartin verran aikaa ja sitten tämä iltapäivä on päättymässä. Jatkuu sitten meidän kielellä, mutta huomenna kello 5 jatkuu jo sitten Puhelinlangat laulaa ohjelmalla, lähetyksellä jo heti 5 lähtien. Se on erikoistilanne, koska se sama lähetys kuuluu samaan aikaan myös Suomen pääkuunteluverkossa Ylellä. Niin tokihan se alkaa täällä samaan aikaan 5. Puhelinlangat alkavat laulamaan Ruotsista Suomeen. Ja kuten Soili ja Varonen tuossa aiemmin kertoivat, niin se on nyt sitten se sähköposti, joka on se keino, jolla vielä pääsee mukaan. Jos oikein hyvin käy, että kannattaa yrittää. Todellakin kannattaa yrittää. En mennä lupaamaan, mutta kannattaa yrittää. Ja sitten puhelinnumero siihen mukaan, niin he voivat sitten sinulle soittaa niistä terveisistä tai siitä musiikkitoiveesta tai mikä se sitten onkin. Ja se sähköpostiosoite on yksinkertaisesti puhelinlangat@sr.se. Siis ihan vaan puhelinlangat ja sitten tämä miukumauku, kanelipuulla, miksi sitä kutsutkin, sr.se. SR tulee siis Sveriges Radio, niin se on ihan lyhennettynä sr.se, se riittää. Pistäpä sähköpostia Ismolle ja Soilille.

0: Aili Järvelä ja Elegia. Ja nyt muutama sana siitä, mistä on tässä aiemmin ollut puhetta, eli tuosta Burosin taidebiennaalista 2026. Se on Burosissa jo esillä, katsottavissa ja koettavissa ihan tuonne syyskuun 27. päivään asti. Ja tässä on luvassa nyt semmoinen logo syyskuussa sitten, kun kesäloma-aika on mennyt, niin myös suomenkielistä opastusta ja tapahtumaa Burosin taidebiennaalin yhteydessä. Ja Taru Elving on tämän taidetapahtuman kuraattori, ja se ei ole mikään ihan tavallinen taidetapahtuma, koska siellä ovat mukana myös kasvit ja kukat, ja näyttely kasvaa ja muuttuu tässä sitten pitkin kesää. Ja näin Taru Elving siitä näin pikaisesti kertoo.
1: Sitä on vaikea kuvaillakaan sitä kaikkia taiteilijat on saanut aikaiseksi, mutta aivan mielettömän hienoja töitä on kaikki tehneet. Ja siellä on tosiaan todella paljon ihan uusia teoksia, jotka on tehty ihan Burosiin. Noin 37 teosta on siellä näyttelyssä ja niistä 25 on uusia. Eli todella kaikki taiteilijat on myöskin hyvin inspiroituneet tästä mahdollisuudesta työskennellä Burosissa ja ajatella tätä oman työnsä kautta käsitellä tätä tekstiiliteollisuuden historiallisen nykypäivän vaikutuksia meidän yhteiskunnassa.
0: Että varmasti ei nyt sitten pelkästään ole tekstiilistä ja kangaspuita ja loimia ja tällaista, vaan siellä on paljon erilaisista materiaalista rakennettu tätä historiaa.
1: On kyllä todellakin, että ei olla historiassa pelkästään, vaan meillä on tosiaan kaikki ihan niin kuin elävistä tavallaan, elävistä organismeista lähtien, eli meillä on myöskin ensimmäistä kertaa nyt niin Burosin Biennaali tekee yhteistyötä tämän kaupungin kukka, tämmöinen kukkaistutusohjelman kanssa, eli kun heillä on joka kesä eri teemainen tämä kukkaistutusohjelma, niin tänä vuonna se on toteutettu yhteistyössä suomalaisen Kalle Hammin kanssa, eli taiteilija Kalle Hamm on lähtenyt kehittämään yhdessä kaupungin puutarhureiden kanssa tämmöisiä istutuksia, joissa lähtökohtana on perinteiset kassivärjäyskassit, eli mitä on käytetty tuossa Ruotsin ja meidän Pohjois-Euroopan alueella, niin kassien niin kuin kankaiden värjäykseen kassuteräisiä, niin näistä muodostuu isot kukkaistutukset koko kesäksi sinne Burosiin, eli siinä on tosiaan taiteen materiaalina tietyllä tavalla kasvit ja kukat, ja sitten toisaalta niin meillä on myöskin löytyy näyttelyssä, löytyy niitä kangaspuita ja löytyy tekstiilejä ja kankaita eri tavoin käsiteltynä, mutta myöskin valokuvaa, videoa, löytyy jopa tämmöisiä generatiivisia algoritmeja, ihan uusinta mediaa, joka on tuotu myöskin tavallaan vuoropuheluun ihan tämmöisen perinteisen teknologian, kuten kangaspuut ja tekstiilit kanssa.
0: Oletko siellä sitten vielä menossa katsomaan, että miltä se näyttää sitten, kun on syksy saa?
1: Joo, ilman muuta. Siellähän kukat vasta kasvaa, eli tämä elävä taide niin on varmaan parhaimmillaan vasta loppukesässä. Ja me on tosiaan, olen kyllä menossa sinne eri yhteyksissä, kuten taiteilijatkin. Ja myöskin ollaan luvattu järjestää siellä suomenkielisiä kierroksia myöskin näyttelyyn. Eli tässä nyt kesälomien jälkeen lähinnä, koska nyt alkaa kaikki ihmiset hiljalleen hävitä mökeille ja kesälomille, mutta sitten tuossa elosyyskuussa niin järjestetään myöskin sitten jonkin verran niin kuin suomen kielellä siellä myöskin ohjelmaa.
0: Näin kertoi Burosin taidebiennaali 2026 kuraattori Taru Elving. Ja koska tämä päivä tässä iltapäivä on tässä päättymässä, niin huomisaamuna aamu 6:00 on ohjelmaa luvassa totta kai. Pitäisikö nopeasti katsoa, mitä on aamussa? Vai onko parempi, että sinä kuuntelet sen sitten, no ei se nyt kovin kauan kestä, kun minä etsin tämän, jos tämä suunnittelupohja suostuu avautumaan. No ei se nyt suostu, se on kovin harmaita laatikoita on ja näyttää siltä, että paljon olisi täytettävää, mutta se ei niin kuin nopsaan tässä puhuessa niin yhtään täyty. No huomisaamuna kuitenkin ja sitten on kello 1:00 levyseppä, kuinkas muuten, ja sitten 3:00 jatkuu täältä Uddevallasta iltapäivä. 2-tuntinen ja paneudutaan pikkuiseksi ajaksi kansanmusiikkiin ja siihen paikalliseen kansanmusiikkiin syystä, että kun kerran Ruotsista terveisiä Suomen puolelle, niin aika monella meistä on muistoja niistä Suomen ajoista, Suomen paikkakunnista, niin onko niin, että sieltä sinun paikkakunnaltasi on lähtenyt jotakin sellaista kansanmusiikkia, joka elää edelleenkin, jota on taltioitu? Näin kävi ainakin tuolla Länsi-Suomessa, Hämeessä. Sieltä on sellainen pieni kirjainen, jossa on monta erilaista sellaista nuotitusta. Että ei välttämättä ihan niin kuin se on silloin soinut, mutta että ne ovat soineet siellä ihan pirteissä ja noin, missä on vähän enemmän ollut tilaa tanssia. Niin siellä on sitten lähdetty, pistetty jalalla koreasti ja kansanpelimannit ovat lähteneet siitä sitten vetämään. Niin ja Levysepästä, annetaan Levysepän itsensä kertoa tästä huomisesta tämän verran.
2: Voihan elämän kevät eli kesä, kesäkuu ja sen ensimmäinen perjantai on toivelevyjen ja terveisten superpäivä. Ensin kello 13 pyörähtää käyntiin Levyseppä ja kello 17 alkaa Pohjolilangat laulamaan. Ja kun perjantain iltapäivän juontaa Ulla Rajakisto, niin eikö se ole kuuntelun paikka? Kyllä! Osallistu toive ja terveiset talkoisiin sinäkin. Hei, me kuullaan perjantaina!
0: Ja se on huomenna, se perjantai. Ja nyt kuullaan tätä Kaita. Moikka vaan huomiseen.
3: Mr. International, shock up, Piquet.

0: Ja, tack André Pettersson i P4 Norrbotten. Ja, kiitos kans Sveriges Radio Finskan iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Män Radio. Ja, friluftsfrämjandet i Karungi får nästan 9 miljoner för att utveckla Tossabacken. Ett besked som glädjer inte minst de yngre.
1: Vi är ju omringade av massa barn här, så tycker ni att det ska bli kul att det blir ordning på backen i vinter?
2: Ja!
0: Och veterinären ger lugnande besked för kattägare om fästingbett. Jo, hei ja lämpimästi tervetuloa Mään Raatioon näin 4. päivä kesäkuuta. Ja hän sanoo, että täällä Pajalan studiossa tuntuu kyllä lämpimältä, että olisin pian häätynyt ottaa shortsit mukaan. Mutta minä, joka vähän hikkoilen täällä mikrofonin eessä, olen Rasmus Rova ja Mään Raatiossa kuulemma tänä päivänä siitä, että Karungin nuorilla on nyt 9 miljoonaa syytä hymyillä, kun Tossabacken sapi melkein 9 miljoonaa kruunua Arvsfondenilta. Ja se ei ole ainoa, mitä tapahtuu Karungissa, kun karungilaiset saavat kans nyt oman ruokakaupan. Ja italialaisen Andrea Nardellin seikkailupyörä meni rikki. Viimeiset 600 kilometriä hän sai pyöräillä pajalalaisen Leena Lahen pyörällä.
3: Minä kysyin siltä, kun se tuli takaisin, että saiko monta kommentaaria, kun tuollaisella tanttipyörällä tulee Nordkapia. Se sanoi, että joo, kyllä monet on kysyneet siitä.
0: Ja lähemmä kans Koiju kylhän, eli Heeden Äsettiin, ja kohaama siellä innokkaan mehiläishoitajan, eli Bi Udlare. Ja punkit, eli fästingit, leviävä pohjoisempaan. Kunkas vaaralliset ne on koirille ja kissoille? Eläinlääkäri vastaa ja antaa tipsiä. Mutta ensin musiikkia soimaan, ja tässä tulee kappale, mistä mulla aina tulee hymy suuhun. Oikein mukavaa, kun tulit följyyn.

0: Siinä laulaa Dirlandaa Kai Hyttinen. Se on jotenkin niin kuin kesäinen kappale minun mielestä. Friluftsfrämjandet Karungissa saapi melkein 9 miljoonaa kruunua Arvsfondenilta. Näillä rahoilla pystyy nyt kehittämään Tossabakkenia ja sitä toimintaa, mitä viettään nuorille siellä. Tämä uusi raha merkittää muun muassa uusi styyka, eli samlingslokal ja kans uusi lifti, enny åkbanslift för barn. Sami Talonen on styrelsejäsen Friluftsfrämjandetissa Karungissa.
1: Eli me haettiin avustusta uuden tuon meidän rakennuksen hiihtorakennuksen tilalle, se mikä paloi vuosi sitten, niin siihen pitäisi rakentaa uutta, niin siihen haettiin rahoitusta ja sen lisäksi vielä meillä on ajatuksena laajentaa toimintaa, eli sinne laittaa semmoiset hissit, mikä olisi myös enemmän lapsiystävällisiä, että olisi mattohissit, että niillä pääsisi ja samoin se menisi pikkusen pääsisi pidemmälle myös sillä hissillä.
2: Ja te saitte nyt tämän Ruotsin Arvsfondilta huikeat 8,9 miljoonaa kruunua, niin mihin nämä rahat nyt menee ensikäteen?
1: Me ollaan siinä, kun me ollaan haettu, niin me ollaan laskettu budjettia, että mikä tämän palaneen rakennuksen tilalle, jos samanlainen rakennetaan, ja sitten mitä nämä kaikki uudet hissit ja mitä siinä on ajateltu, että mikä se niin on se budjetti. Me ollaan se laskettu ja kysytty myös kustannusarvioita, niin sitten tämä nyt antoi meille niin vihreää valoa, että me oikeasti voima lähteä toteuttamaan, suunnittelemaan eteenpäin ja lähteä toteuttamaan tätä meidän unelmaa.
2: Ja mikä oli tunnelma nyt, etkö saitte tämän viestin eilen?
1: Kyllä se oli aika niin tuntui uskomattomalta, että hei, jota oikeasti kun me saadaan tehdä, jatkaa tätä hommaa.
2: Ja tämmöinen, että on Tossabakkeni täällä Karungin ulkopuolella, niin se on pieni yhtiö. Kuinka tärkeä se on niin kuin nuorisoille täällä pikkusella paikkakunnalla?
1: Se on erittäin tärkeä, että kyllä täällä niin kuin se helmimaaliskuukon, silloin voidaan täällä lasketella, että ilmat on semmoiset hyvät, niin kyllä lapset ja nuoret odottaa sitä aikaa, että sinne taas päästään. Ja nämä, jotka itse laskettelee slalomilla siinä, että ne on siinä, meillä on nyt ollut perjantai-iltaisin ja lauantai-päivisin auki, niin kyllä aika monet on, että ne silloin sen 2 kuukautta tehdään vain sitä. Ja sitten, jotka on taas vanhempia nuoria, jotka ei ehkä laskettele, niin niillä taas tulee moottorikelkoilla, tulee sinne ja käy siinä fiikalla ja muuten vain on siinä hengessä mukana. Ja myös paljon niin kuin siinä talkoossa, että me pyöritään talkoon hommina, niin on hissivahteena ja muuta. Niin kyllä se on semmoinen koko kylän yhteinen juttu.
0: Sanoo Sami Talonen, styrelsijäsen Friluftsfrämjandetissa Karungissa. Mitä sitten Karungin nuoret itse sanovat tästä, että Friluftsfrämjandet saapi melkein 9 miljoonaa kruunua Arvsfondenilta? Eli että niillä rahoilla nyt pystyy kehittämään Tossabakkenia.
3: Vi är ju omringade om massa barn här, så tycker ni att det ska bli kul att det blir ordning på backen i vinter?
4: Hej, jag är Vincent Grånkulla och är 10 år. Jag tycker att det är jättebra att vi har samlat in pengar till Tossabacken.
5: Jag heter Silas Talonen och jag tycker att det är jättebra att vi får tillgång till stug och rullbandet.
6: Hej, jag heter Helmi Pono och jag är 8 år. Jag tycker att det är jättebra och roligt att åka när det finns nya saker.
7: Hej, jag heter Ebba. Hon vill, jag tycker att det är jättebra att vi har samlat in pengar till Tossabacken. Så då kan vi ha rullband och bra grejer.
0: Siinä kuulimme villin tyytyväiset nuoret äänet Karungista. Eli sitten te Friluftsfrämjandet Karungissa saapi melkein 9 miljoonaa kruunua Tossabakkenin kehittämiseen. Ja reporteri Karungissa oli Rellu Schielström. Ja pysyppä vielä följyissä, kun kappaleen jälkeen kuulema Karungin uudesta ruokakaupasta.

0: Anne Mattila kappaleella Tuhlaaja tyttö palaa. Ja nyt jatkamaan Karungista, kun lauantaista eteenpäin, niin Karungilla tulee olemaan oma ruokakauppa. Asia, mitä kylässä on kaivattu pitkään aikaan. Kyläläinen Sven Hellrön kertoo, mistä tämä ruokakauppa-idea tuli.
1: No, Karunkihan on entinen pääkylä tässä vanhassa Carl Gustavin kunnassa. Ja sillähän me tässä joku vuosi aikaa teimme piltasimman semmoisen föreinin, jonka nimi on Carl Gustav Utveckling. On niin kuin meininki, että me tämän vanhan kunnan pian saamme takaisin joskus, mutta tuskinpa tulee enää. Mutta sillä Karunkihan on niin kuin se kirkonkylä tässä kunnassa. Meillä oli bensa-asema, saimme tänne rapea vuosi aikaa ja täällä kulkee väkeä paljon tässä kartanolla, niin on niin kuin sopiva paikka.
2: Ja tämähän on ketju 24/7. Mitä te tulette tarjoamaan täältä? Mitä voi löytää, ettei tarvitse lähteä kylälle ajelemaan?
1: No, jos me sanomme näin, niin ensimmäiseksi kuitenkin se, että jos ei ole muistanut ostaa ruokaa, niin täältä pystyy aina ostamaan sen verran tavaraa, että saa murkina laitetuksi. Ja meillä on kaikkia. Meillä on maitoa ja meillä on makkaraa ja karkkia ja paljon tietenkin juomista. Mutta ei ole kuin läskiä vielä ja kaikenlaista tavaraa, niin kuin tavallinen pikkuinen ruokakauppa.
2: Ja te aukasette tämän putiikin nyt lauantaina ja täällä on täys vilinä menneillä nyt, että hyllyjä täytetään, niin mitä palautetta olette saaneet kyläläisiltä tästä?
1: Kyläläiset on vain sanonut ne positiivia kaikista, että tämä on mitään tänne on kaivattu monta vuotta jo, että pitäisi olla jonkinlainen pienempi kauppa vielä Karungissakin. Että koskapa tästä on nyt viimeis ollut kauppa joskus ennen Fortyysentaalia oli kauppoja täällä, mutta sen jälkeen ei ole ollut ollenkaan.
2: Ja tästähän ajelee paljon turisteja ohi, niin luuletteko, että tämä voi houkutella myös ulkopuolisia tulemaan tänne kauppaan?
1: Toivon tietenkin, että käy täällä muutakin väkeä siksi, että tämä kauppahan on auki 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivää viikossa. Että se on aina auki, kun vain on pankki IT tai meiltä voi laittaa semmoisen VIP-kortin, että pääsee sisälle ja voi laittaa alle, tankata alle semmoinen appi, chauffeur, ja siinä rekisterirata itsensä ja sillä pääsee sisälle kanssa. Että ja saa itse hoitaa täällä kaikki tavarat, nostaa ja maksaa ja mennä ulos sitten. Että kyllä tänne pääsee sisälle kuvaa vain, jos on vain kaikki kunnossa. Niin.
2: Ja oliko se sitten helppo päätös, että aukasta tänne tämä putiikki, niin kuin sanoitte, että haluatte elämää kylälle lisää, niin onko tämä nyt ensimmäinen askel? Mitä muita suunnitelmia tähän alueelle on?
1: No joo, meillä on semmoinen alue tässä kanssa, että me meinaamme laittaa jymmin. Meillä on tässä pian syksyllä saumakäyntiin, että saa tänne tulla vähän. Ensinnä tankata auto, käydä syömässä hyvää karkkia ja sitten käydä gymnastiikissa. Että niin kuin kaikki samassa paikkaa.
2: Se on niin kuin sirkkeli.
1: No sirkkeli, joo.
0: Näin Sven Hellrön ja Karungin uuden ruokakaupan vihkiäiset on siis nyt lauantaina. Reporteri oli Rellu Schielström. Musiikin jälkeen kuulema pitkästä pyöräreissusta, niin sanotulla Tant-pyörällä, niin kuin omistaja itse kuttu sitä. Mutta ensin Kagen ja Vängtuula taas meno päällä.

0: Siihen on mulla hankala olla ilman pomppimatta. Taas meno päällä, Kaggen ja Bang Tuula. Ja nyt praatimaan pitkästä pyöräreissusta, josta tuli vähän erilainen kuin mitä oli tarkoitus. Andrea Nardelli lähti 23 päivää sitten polkemaan pyörällä hänen kotikylästä Pohjois-Italiassa. Maali näitte pyöräillä Norjan Nordkappiin asti, eli aivan sinne pohjoispisteen tykö. Mutta kun semmoinen 600 kilometriä oli jäljellä, niin Pajalan seula hänen mustan seikkailupyörän takarengas meni rikki. Hän pääsi kuitenkin Pajalaan, missä Leena Lahti näki hänet tien vieressä.
1: Minä tulin Tuorestaina töistä ja tuosta Nittiniasta käänsin Suomen päin kotia. Ja siellä seisoi poika pyörän kanssa ja yritti vähän ujosti viftata käellä, että hän halvaat joku toppaa ja piilitajot siutti ja mullahan tietenkin mamma syön alkoi tykyttää ja mie toppasin ja kysyin, että do you have some problem?
0: Ja hänellä oli siis tämä hänen sporttipyörä mennyt rikki tuo takaa.
1: No rengas tuli, itse fälissä olit nuo ekrarit menneet poikki ja ei se pystynyt sillä jatkamaan matkaa ja eikä se ollut löytänyt Pajalasta reservirengasta ja mutta ei, se oli mahdottomuus. Minä soitin Kirunankin, kun yksi kaveri oli Kirunassa, että se toisi sieltä renkkaa, mutta ei löytynyt. Mm. Niin minä sanoin, että ei tässä ole muuta vaihtoehtoa, kun siellä ei mennä minun tyköön ja katsomaan siellä, mitä me teemme. Mm.
0: Ja se löytyi sitten tämä sinun hopeanvärinen.
1: Se on semmoinen tanttipyörä, että on helppo kiivetä yli.
0: Joo.
1: Että minä sanoin, että no ei tässä ole muuta vaihtoehtoa, me löydä sulle pyörää tai uutta rengasta, niin, mutta kyllä sinä saat lainata minun pyörän, jos uskot, että sillä pääset viimeisen matkan. Joo. Täältä Nordkappiin. En minä hunterunut mitään muuta, kun minä kysyin siltä, kun se tuli takaisin, että saiko monta kommentaaria, kun tuollaisella tanttipyörällä tulee Nordkappiin. Ja se sanoi, että joo, kyllä monet on kysyneet siitä.
0: Joo.
1: Että kyllä se tiikki oli vähän erilaisen näköistä, kun sillä oli täydet pyörävaatteet ja kengät ja kaikki ja sitten istui tanttipyörän päälle.
0: Joo. Ja siihen kerroit teilen P4 Norbottenissa, että sulla oli toivomus saada klistermärki, että saikki se semmoisen?
1: Ei, siinä tajua olla klistermärkkiä, mutta minä sain klasiin, missä luki, että Nordkapp.
0: Joo.
1: Että minä en tiedä, etteikö Souvenirshopissa ollut klistermärkkiä, mutta mehän me kirjoittaa, minä tahon sen tehdä autograafin tuohon, että I have been in Nordkapp.
0: No nyt sinun pyörä on sitten kotona ja sehän näyttää aivan kuin, että sillä ei olisi mennytkään.
1: Joo, ei ole kuin satula vähän korkeammalla kuin tavallisesti, mutta muuten se on aivan hyvän näköinen.
0: Ja tämä on sitten siis pittiin matkakin, mitä tämä pyörä on ollut myötä.
1: Joo, ei se minun kanssa ole niin paljon ollut eikä se koskaan tule olemankaan niin pitkällä reisulla. Tämä pyörä, että kyllä se oli hyvä, että se sai vähän tultua ja nähdä maailmaa sekin.
0: Hmm. Mitä se hunterat sitten Andrean saavutuksesta ja että sait olla siinä osanakin?
1: No aivan mahdottoman hyvä, että se pääsi, mitä se oli tehnyt toivomuksen. Että jos se niin kauas oli tullut pyörällä ja sitten se loppuisi tähän, niin sehän olisi ollut ikävä sille, että ei kyllä se häty auttaa ja fiksata, että se pääsee. Ja nyt meillä on vain se mission, että pakata tuo pyörä, että se saapii sen, se lähtee lennolla Kittilästä, niin me saada sen pakettin, että se saapii sen matkaan Italiaan.
0: Joo, siis Andren tässä musta sporttipyörä, jonka häytyy vähän niin kuin korjata sitten siellä Italiassa pian aikaa. Mutta sinun pyörä on saanut nyt aika erikoisen muiston, että onko sulla minkäänlaista plaania sen kanssa eteenpäin?
1: Ei, minun pitää kans alkaa katsoa treenaamaan, kun minä olen luvannut lähteä Italiaan syksyllä. Se oli jo ennen Andrean tuloa tänne, niin me olemme yksi työrsaki puukan heet pyöräreisun Italiaan. Niin minun häytyy kans alkaa nyt treenaamaan.
0: Niin meneekö se tämä pyörä sitten mukaan?
1: Ei se mene, siellä met vuokraamaan pyörät ja ei, minä en sanoa Andrealle, minä olen jo sanonut, että siinä on sähkömoottori, ettei ei tarvitse aivan jaloilla polkia.
0: Joo, no tuleeko se säästämään kuitenkin tämän pyörän sitten?
1: Joo, ainakin. Ja nytkö mulla tulee autograafi siihen vielä, niin tietenkin minä säästän.
0: Ja minä kohtasin kanssa hänet, joka sai lainata Leenan pyörää. Andrea Nardelli.
2: I started from the 12th of May from my village, Caliano, near the city Trento.
0: Andrea kertoo, että hän on ennen käynyt pyörällä Tšekissä ja Kreikassa ja sai mukavan tunnelman siitä. siksi hän päätti lähteä pitemmälle reissulle. Ja niin sitten vain tulikin. Lyhyin matka hänen kotikylästä Nordkapiin on suunnilleen 370 penikulmaa.
2: I was feeling good in doing such trips and I was satisfied at the end of trips, so I decided to do a longer trip.
0: Andrea sihtasi, että pyöräillä 20 penikulmaa joka päivä, mutta sen hän sai laskea puoleksi Leenan pyörällä. Viimeinen osa matkasta meni paljon hitaammin, vaikka oli yhtä työläs.
2: Well, I was lucky to find that bike and I was happy to be able to continue my trip. And the bike was not fast as my bike. It was something like half speed with the same work and tiredness.
0: Andrea on tyytyväinen suorituksesta, mutta väsynyt, niin nyt hänen mielessä ei ole tulevia seikkailuja, kuin vain lepoa.
2: Well, now I don't know. I have to have some days to rest and not thinking about some future trips. I think maybe next week I can start to thinking about it.
0: Sanoi siis Andrea Nardelli, joka pyöräili Italiasta Nordkapiin 21 päivässä. Ja kappaleen jälkeen niin praatimaa mehiläisistä.